chichi baby ti mi ti ase no he ne busu bompa ye se ewrade hu mi mopo mi di bon ye ni ye se mo se tuji ni na onye onyakopo ho fekri enye parati ni no yo mane ho so no obebre na se na di obre ne ho ase no obemane ho so